ni pasa sa pare re mama re mama pare ni ni mama pa ni sa sa sa sa sa re re sa re re sa ni ni sa re re sa ni ni sa pa ni ni pasa sa pare re sa mama re sa de ni sa ni ni mama pa ga.